byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwebikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyo.

0: Tukusindira nga tukaaba nga tukuba ebiwoobe mu kiwonvu kino eky'amaziga.
1: Ayi nno omuwolereza waffe, amaaso ga ag'ekisa gasimbe ku ffe.
0: Ne Yesu omwana w'endaayo ow'omukisa omutulaganga nga tutudde mu kiddukiro kino.
1: Ayi omusaasizi, ayi ow'ekisa, ayi Bikira Maria omuteefu.
0: Ayi Bikira Maria omutuukirivu tusabire.
1: Tulyoke tusaanye okulaya Yesu Kristo yatusuubiza.
0: Twegayirire. Ayi Katonda nnyini mwana omu omuzaale, eyatufunira empeera y'obulamu obutaggwaawo, nga twebuulirira ku bikolwa bya ssappule ya Bikira Maria, tuwe okugoberera kye bitegeeza n'okufuna kye bisuubiza. Tukwegayiridde okubeera Kristo oyo Mukama waffe.
1: Amiina.
0: Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.
1: Amiina.
2: Ayi Mukama tusaasire.
3: Ayi Mukama tusaasire.
2: Ayi Kristo tusaasire.
3: Ayi Kristo tusaasire.
2: Ayi Mukama tusaasire.
3: Ayi Mukama tusaasire.
2: Ayi Kristo tuwulire.
3: Ayi Kristo tuwe.
2: Paatiri y'omuggulu Katonda.

0: Maria omutuukirivu,
1: tusabire.
0: Omuzadde omutuukirivu owa Katonda,
1: tusabire.
0: Omubeererevu omutuukirivu mugole w'ababeererevu,
1: tusabire.
0: Nyina Yesu Kristo,
1: tusabire.
0: Nyina w'ennema ya Katonda,
1: tusabire.
0: Omuzadde omutukuvu ddala,
1: tusabire.
0: Omuzadde omwekuumi ddala,
1: tusabire.
0: Omuzadde eyaba olubuto n'atayonooneka,
1: tusabire.
0: Omuzadde eyazaala n'atayonooneka,
1: tusabire.
0: Omuzadde asaanidde okwagalwa,
1: tusabire.
0: Omuzadde omulungi eyeewuunyizibwa,
1: tusabire.
0: Omuzadde omubuuliriza omulungi,
1: tusabire.
0: Nyina omutonzi,
1: tusabire.
0: Nyina omulokozi,
1: tusabire.

0: kutuuliriza.
1: Ya radio tabiensia enkuruze ya magesi.
2: Kanugi maulide okuva kusenge jiro ngaga kutusibwako Statewide Insurance Company Swiko.